fuzare, mușcă na nasu. Uși ca cu pieche, glas ca cu alțu. Taș tu și madam papugai, rai